0: blöde vitsekatter, det er dus. Det var dus. En pot stick.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.